ریڈیو ہم وطن اپنی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ اپنی پسندیدہ نشریات ریڈیو ویسٹرو کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں۔ یہ نشریات 98.9 کیبل نیٹورک 98.8 اور ہم وطن پھنگچم تیکھو سے پیش کیے جا رہے ہیں۔

نشریات ہر جمعرات کی شام 9:30 سے 10:30، جمعے کی رات 11:30 سے 12:30، اور اتوار 9 بجے سے 2 بجے تک سن سکتے ہیں۔